0: Dali baron?
1: Chcem toto dieťa. Vezmem ho na šetorb.
2: Privoláš na seba nešťastie, Charlotte. Joram je len prvá obeť. Marit povedala traja.
1: Čo? Traja?
2: Traja z nás musia zomrieť hroznou, neprirodzenou smrťou.
0: Ak si vezmete toto dieťa, Charlotte, budeme vám obaja veľmi vďační. Ja, lebo by mi ťažko padlo zrieknúť sa niektorej z mojich milovaných dcér, a Adrian, lebo mu zabránite vykonať skutok, ktorý by do konca života ľutoval.
3: Potež prosíme tých, ktorí nad touto smrťou smútia, a nalej im balzamu útechy do rán srdc pre Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, večne požehnaného. Amen.

0: Neuveriteľne sa ponášal na Karola Artúra.
1: S bratancom Kenstetom ich asi spájalo niečo viac ako fyzická podoba. Keď sme šli na pohreb, zazrel som sane. Viezol sa v nich Karol Artúr s tou ženskou. Vyzeral ako môj brat, keď som ho videl naposledy. Onedlho bude zrelý zahynúť v priekope ako Joram.
0: Myslíš si, že teraz je na rade Karol Artúr? Ale on predsa nie je Löwenschild.
1: Marit povedala mojej starej matke. Traja z tvojich. Karol Artúr je jej vnukom. Rovnako ako Joram.
2: A kto bude tretí?
0: Ale prečo? Prečo?
1: Zabil jej lásku. Löwenschildovci dali obesiť nielen otca a strýka Marit, ale aj verenca. Prevázku Malviny Spákovej k môjmu otcovi bola ochotná odpustiť. Ale môj otec si Malvinu nevzal. Zabiť lásku je veľký hriech.
2: Pýtam sa, kto bude ten tretí?
0: Letia sem akési sane.
3: Sú moje sane. Oči šibe ako divy. Muselo sa niečo stať. Hej! Hej, čo sa deje? Hej! Brrrr! Ukradli dieťa!
4: Ktoré?
3: Céru baróna Jerama.
4: Kto ju ukradol?
3: Mladý Ekenstedt a Malvinina céra. Vraj ju vrátia matke. Ak ju barón z Hedeby chce, musí dobre zaplatiť.
4: Pomôžte mi vysadnúť. Idem za nimi.
3: Počkaj, Charlotte, idem s vami.

0: Tam to jsou! Už jich máme!
1: Preboha, preboha, kam to jdu? Tam je rieka.
0: Karol Artur! Stojte! Stoj! Zastavte! Preboríte sa!
2: Stihli zaskočiť. Ale dieťa! Kde je dieťa?
0: Stialo ho pod ľad.
1: Neboj sa. Neboj sa, vyťahnem ho.
0: Barón, nebežte! Lezte pre Boha!
2: Adrián! Adrián!
1: Už sú tam obaja. Tu je prúd veľmi strmý. Od riekom.
2: To je hrozné. Téa! Si spokojná? Už si zahubila troch!
3: Šarlota moja, kde sa tu berieš?
2: Nepribližuj sa ku mne. Myslela som, že si obeť. Ale ty si spoluvinník.
3: Jem a pijem s hriešnikmi. Tak ako sám Kristus.
2: Mlč, prosím ťa. Ty a Kristus. Zapričinil si smrť dvoch ľudí.
4: No a čo? Ak umrú dvaja ľudia. Ľudia sú odporné hovedá, treba ich karhať a trestať.
2: Modlím sa, Karol Artur. Aby si sa zbavil tej ženskej.
4: To máte márne, pani Schageströmová.
2: Zabudil vás, matku, aj svoju ženu. Ale moju oddanosť nezničí nič na svete. Iba jeho smrť.
5: Tak sa budem modliť, aby zomrel.
3: Šarlota, ty si želáš moju smrť? Ty, ktorá si ma tak milovala?
2: Práve preto, že som ťa kedysi milovala.
3: Nie, zachráň ma.
2: Je neskoro.
3: Pôjdem za misionára.
2: Pôjdem s tebou.
3: Nie, Šarlota. Šarlota, zachráň ma pred ňou.
2: Dám ti peniaze na cestu. Ale zachrániť sa musíš sám.
6: Dnešní ľudia neveria tomu, čomu verili naši otcovia. Aj vedia dnešní ľudia, čo sa deje okolo nich. Vedia, koľko nesmiernej viny je na svete, ktorú treba vykúpiť. Viem isto, že sa písala rok 1841, keď môj muž odišiel do Afriky. Prešlo odvtedy iba zo pár rokov. Prežila som ich spokojne na svojom gazdovstve v Košírke s deťmi domkára matca a našim synom. Ale teraz sa môj muž vrátil. A tunajší ľudia si myslia, že všetko mu možno zabudnúť a odpustiť. Ľudia z juhu sú veľmi povrchní. Nie, neprišiel za mnou. Ale bola som dnes v kostole a počula som ho kázať. Nie je už mladý ani krásny. Za to je v ňom veľa pokory. Po službách božích ľudia dávali na tanier milodary pre tých v Afrike. Nemala som pri sebe peňazí a tak som na tanier položila snubný prsteň. A teraz sedím v kuchyni a hútam, či spoznal prsteň a ak ho spoznal, či si myslí, že som ho tam položila, aby považoval naše manželstvo za rozlúčené, alebo aby som mu pripomenula, že má v košírke ženu. Ale ak si to vysvetlí druhým spôsobom a príde, čo mu odpoviem?